pimandallas jambuaruar yanqui. Mesa y pata pichiririnca, pimandallas jambuaruar yanqui. Uañu naitachu musiachkanqui, ripun naitachu yachachkanqui. Uañu naitachu musiachkanqui, ripun naitachu.